0: Hej du! Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plinger det i mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du laga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att leverera skattemeldingen till bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.
3: 19 och 20 juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua

0: Vad är likheten mellan en
1: privat efterforsker
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
2: Du, hagefesten.
3: Ja.
2: Är allt klart eller?
3: Ja, må bara en liten tur på biltema.
0: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja.
2: Er det sant?
6: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
2: Takk.
5: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg... Är det fint att ha livsförsäkringen I orden? Storebrand. I möte med det utänkliga, I möte med livet.
7: Hos Rema 1000 är det enkelt och handla billigt. Och nu får du minus 40% på flera typer frile kaffe och 6-pack halvannen liter Pepsi Max för bara 89 kronor plus pant. För det slutsummen på kassalappen som täller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

En cover av Petra Marklund sin Händerna mot himlen. Det var Madeleine och Henna mot himlen. Josefine, Where You Belong.

0: Med om lag 275,000 besökande hver eneste sommer är Hunderfossen Eventyrpark I Lillehammer en av landets största och mest populära familjeattraktioner. Lördag öppnade de för säsongen och det marknadschef Kenneth Nordahl Pedersen det nog dock både glädd och på och är lite spänd på.
1: Ja, det är alltid så när det närmar sig öppning att det är lite extra travelt I parken, men vi gläder oss väldigt att komma igång och få parken fyllt upp med liv och folken. Det gläder vi oss till.
0: Vad är det generellt som trekker så mycket folk år efter år? Vad gör det också populär?
1: Du, jag tror att vi skiller oss lite ut ifrån andra traditionella parker. Vi har fokus på att det ska vara familjevänligt för tre generationer. Vi har öppna platser och så har vi en stor variation I attraktioner. Och så har ju ägarna vår en filosofi om att vi aldrig ska bli färdigbyggd och det blir prioriterat och fokusera på nya attraktioner vart år och att parken stadigt ska utveckla sig och det tror jag många av våra gäster får med sig.
0: Dock har flera nyheter också I år men inte alla av dem är helt klara ändå.
1: Nej, vi har ju årets stora nyhet som är Rally Flåklippa baserat på en filmen som gick I jul och vinter. Och den är nog inte färdig till öppningshelga, men vi hoppas att den ska vara färdig ganska snart efter det. Det är det vi satsar på.
0: Det är ju också flera nyheter. Du har sommarteater, eller äventyrsteater kanske du kallar det.
1: Ja, vi har en eventyrforeställning nere på Kongsgården som är vår huvudscene och den är helt ny av året. Där är det Karsten Fullu och Mina Stenebråten som är manusförfattare, ganska välrenommerat I familjebranschen, alltså I familjesegmentet. Och där är skuespillarna igång med övning och prövning nere på Kongsgården nu som mens vi snackar och det gläder vi oss till att ska ha premiären på lördag. Äventyren som försvann är titeln på den föreställningen och är helt ny. Och 2 nya låtar har vi producerat I anledning och det gläder vi oss väldigt till att se hur det blir I levande livet.
0: Är det rätt att säga att denna teaterföreställning att den är lite grann interaktiv också?
1: Hvis jeg forstår spørsmålet riktigt så är det väldigt fokus på skuespillerne och ha dialog och engagemang sammen med publikum.

0: Du,
1: ja.
0: Vad gör du när du får en melding på mobilen?
1: Du, där har jag lagat mig en plan. Jag ser på vägen och håller bägge händerna gott plantade på rattet och när jag kommer fram så klappar jag mig själv på skuldern.
2: Vad med det? Vad ska vara din plan för att vara uppmärksam när du kör? Och kör är det enda du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
3: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på ett utvalg helgegott från Brynil och Cloetta.
4: Bra, men siden Joker är en god nabon som också minner dig på ting hade det varit fint att få med någon det också.
3: Har ett minnevärdigt förslag? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på ett utvalg helgegott från Brynil och Cloetta. Och helgegott kan komma extra gott med nå som du får en extra helgedag siden det är pinse.
4: Och helgegott levert.
3: Ligemål. Joker, den gode nabon.
5: I Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it.
6: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo.
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.